0: Sevimli taronalar jarangi. Jazirama yoz daftar.
1: Mavsum tuhfasidan.
0: Bahrom.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.